0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ke.
1: Kirang chobo na liantu gazum nangwe ke.
0: Nganzu li sen di ki nambar ngozar nyayang ki gyabchung si juin cho.
2: Motu sen ta.
1: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbe lu ya. Kiwe yenbe lu ya.

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu zecha rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyanyang ki gyobchun si junchwa.
1: Motu sen ta.
2: Motu sen ta.
0: Kyuwen yenbe luya.
2: Kyuwen yenbe luya.

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu sucha rewe ge.
1: Kirang chobu na lian tu ga zum nangli ge.
0: Nganzu li zin di ki nam bar mo zar nian yang ge gyob chung si jun cho.
2: Mo tu sen ta.
0: Kyu wen yen bi lu ya.